0: ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
1: Xi Jinping ji rjasi le zhongde ge guo ge lang wa.
2: Nian kan ba tang di Xi Jinping ge jesi le zhongde ge guo lang wa xi bi chan bi nang de nga zi tian nam la. Duan yi zhe na da zu le phen den zhe tu ji ba de ji xian.
0: Duan yi zhe na da zu le phen den zhe tu. Ni tong ji sim li da ji bi qin ye bi li nian. Nga zi la xin jian ban tu ma ge ban da la pa bu sim ba de. De ne zhong ge gong chan dang wo ni ni lu yan ku ge shu yong ni juan zheng zhe zu gong zhe zhen ta ba xia jie dang. Zhong gu sa wa wo ni ni lu yan ku ge. Duan zhe ge mang zu hi hua le shen tan ne zhe ding ge zhen zu rang ge dang ri bu jian ge ya ku zhen ta ba xia jie. Ba zhen qian bi zhong hua mo ge jia de la bu qi yong wei zhong ge peng de ne wen jie xia jie ji yin. Dēng chūr jī khilam nā jūr dēbū shīg māyīn lā, jīr jī gōng pā lā tān lāng xīm jī līngā nā tātūng shkā cīg tāng jī zūb chī wā shīg yīm mō jāng. Māng wār kā shūg cī, ngā cūr ānām pā rā yā ngī pī yī chī jī kāng yū. Rāng jī jī zūy chārim jī ngī pā rā tā zhōng kī rū lima jīn chūng shē pā tāng zhōng kī nhāng shtūb tār pā lā tōng wā. Zhōng kī shtūb kī jī gā chīl shē pā jī jī shūg sā mī tī yān chīn jī nī pān tōng kī pā tāng. Mejia lu ji deng hua nian shi ji zhonghua mo ge jia de la bu qi yong wei zhong ge peng de nan wen ji xie chi le ba zu ne luo men xie ge meng meng ji luo ji sa zhen dang ngai zu ji meng wa sa zhen xie ngai zu ne mi ge jie zhen cu ya tu yong wei gen de dong wei zhe si du he yin de jin ne zu me hen jin de ba xi ma yin la peng de ne ngai me le rang ge de ba xi ma yin nga chi yin ban tu mo ge bu na ngon ji de she ba dang nga chi yin zi de dan bi mong wa sa sheng she gi na ngi per de ma meng la zi zi de ding gi ba dang tong ta wa sim de ma meng ji dun sam gi kang ngi per de ga chi ji nga zu dang de ba de tip ji nga zu le sa tu de jian ji nga zu ji la ding gi nga chi yi dong she le jie pu ngi de bu ta ji xi se wa ta ngi tu de zhe na tong me nan nan zhe zhe gi nga zu she gi Māngwara jwabī hōngjīg hēlam shtangtā ngāsī ngēpārtā zhōngkī yazōi chārim jī nipā kāl chēmbū gōg nīndōn pāl shītī. Kōrāng cī lōrjī jī rāngil nyāngtūb gālōng tāng ngāsūl tāng sāshtīng jēbī hārstūna rāngjīn gālōng shēgī.
2: Tāngbū, ngēpārtā zōi chārim jī zōhī mahōng nipā gōg nīndōn pāl shēgī. Zōi chārim nā rāng jī jīng gō chīl chārim yīmbā tāng rāng jī jīng huān tūn tūn jīl nī hī tāng tūn jīl nī rībī tī cīb yīn lā. Ngā cū tāng gā chī sāshtān tāng chī lī kīl wī chārim māng zhī yīn shāng. Shūg yōng nī zhōng zhīng shī cūg chīn tā bā shā jī tāng zhōng gu chē chī tāng bī shī cūg rāng lī gā jīn chūng shē bā tāng gōng bā lī tōng wī sō hī mā hōng yīn. Yir ji guan zhi li xi bi cheng la nga chu zu yi zhai rim jie hong di deng mer dar ji shung yu ba deng sheng ci li shu gu yong ni to ri shing yu ba zhiv ci li ngar bi li gan ji ri shung yu ba nan ba sar ji shung yu ba guan tu na rang zhi na deng mer qie ri shing yu ma wong pa ri jing sta xi ci zhong gu qie qi dan bi zhi cu rang li ge jin chung xie ba deng gong fi li tong gi na ngi par de lo chi ge sem chi gi zowi jarim la jap tin she gi ba tang zowi jarim de go chil jarim yim bi ko ni sar tin tung gi la zowi jarim de zo he ma hung gi ni ba go ge ni don pil she gi lo chi ge sem chi gi zowi jarim la jap tin she ba ne bo chi ge jog ba zam tang yi sheng jar ba zam ji ma chog par tang tang ja khub ji se chi dan bu zo wa tang le ke re gen de tung bi go rim yung se ལགས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས
0: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས